Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa, Yawasa,